wasoro e ye mfie so da ye asemba besi e komba beba amane beba awochira beba owo beba osaye beba ahaw beba entinanap yakopo ka chosan e na ye tia se ya ye mpe bibi nyemfa.

0: ni kan ye bo abaso e bo abaso se wa ba betina akonyo eti se so ye gana akoma akoma no so de unim se enu ne kura ye se e ga se ye juma pe
1: eti se wo find
0: ye si so no ye so ye mpese gana bi wu na wo ti na akonyo akese ye so de na ye ka se ayiko ye mo ambo enim se wo be kura no wa kura ni ye ti se kosia ah e mo form nti bra o se juma kese ati se ase e bom paye e we radi din mo e ma o tumfo nyankopon wa tumi nyina ya odia na ugbo wi ase na o se se ni se de ope na da nyina so dan dan no se de ope ti e aye nye nka o na ase nka o mpempem so a wi nye gojo
1: ma
0: da wa se ema busuaku ahoro nyinara jumaku ahodo nyinara wo de onsuma obi soro na onyi na se atwede de biara da usonu mu na ade na kwa ade no kokodu awiye wo suma obi so ana wa sehye na onim de oba abeye nti no wa ma no ho aka de nyinara mesre nyansa abotare akukuduro ne pe biara ese na efata fadom ubo ni manu de ese na efata nyinara na bra o se juma die kase ati se ase ni nim se wa wa se juma pass wo be ba die ye
1: na na 87.9
0: na sa radio juma die yo so wo be ma asomdwe nhyira bambo tutio kanko no kure aba o my gana mu dia no so na show ho anyonyam na ni nyina achi no ye mfan wo nasi eni de biara da ne mum ne do nas be ma oni akase mo ahe mo hin mo we de wa ye ama gana man eni wiase enyinara ya mi otimi ade enyina ayo no ni nshira na dom na homo bro ne bambo na somedwe ne mpuntuo ne ne kanko nshira ne adom no onhwie wo
1: so akuma efe 87.9 kumasi
0: eno de wo ye biara
1: akuma efe 87.9 kumasi
0: amen
2: kobugo matise and I pay nipa bi nsusu that's a report eba say bi obetima confirm ya myane a but jo Rachel Kwesi Ofori were the ajeman ai chief executive de mark here me zubana dodo na friend chief good morning
3: good morning yo dodo na mba cho want to
2: nyame adum ye ho ye ye ho ye and I pay sanitation has become a major challenge one can swear admit say sika care me most spend e wo sanitation ho nya asem ketwa the last time wa ankasa ji tumu se sanitation de egu ani masepa ya ya de de ama wa wo so bo homode so beko and this approach ya enra ya ne Henry Teddy Kennedy no ho komode ya se nipa nsia ena mo men no chi wo mo a emu enumu de fine omunya ya no matua ba ko de ezo ohyem